0: este pan.
1: El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Ite missa est.
2: Deoratio.
1: Grazie tibi santa tenis sob sectum servitutem et presa lo sacrum in cura coli studiae maestratinus sob tibi tibi sida acceptare mi cio quenam pro cubo dillo optili sita misiante propiser per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu.
1: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
2: Gloria tibi Domini.
1: In principio ad verbum, ad verbum era ad apodem, de Deus era ad verbum. Hoc era in principio ad apodem, omnia per ipsum facta sunt, et sin ipsum factum est nihil, quod factum est, in ipso vita era. Et vita era lus hominum, lus in tenebris luce, et tenebra non comprendo. Fui homo, is missus ad eo. Qui nomen eram Ioannes. Ic veni din testimonium, testimonium per ebede lumine, ut omnes credem per nium, non era ille lus. Seu testimonium per ebede lumine, era luz vera, que illumina omnes omnes venit in un mundo, in mundo erat. In mundo per ipsum factum est, in mundo seu non coniovit in propria venit, et sui non receperum, quod autem receperum, et un dedit, eis potestate, filius dei fieri, isqui, que redon in nomine eius. Qui non est sanguinimus, neques voluntate caris, neques voluntate viri, sed et zeon nate sunt. Et verbum garum factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloria in eius. Gloria Scientia Patri Pleum Gratia et Veritatis.
2: Deoratio.
1: Exorcismo. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
1: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et per nostra salve. A te clamamus exsudes filii Eve, a te suspiramus gementes et estrentes in a lacrima lumbar. Ei ergo avocata nostra, illos tuos misericordios oculos ad nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilio nos tendi, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis santa de genitrix, udine officiarum promissionis. Oremus Deo refugio nostro in virtum populum a te clamantem propitius lecce, ed intercedente gloriosa, ed immaculata, virgine de genitrice Maria, cum beato Iosefo et Iosef Ponso, al beato apostolis tuis, Petro et Paulo et Domnus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione sancti mater ecclesiae, prisse fundimus misericordia venius ex audi, per aeret in Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Sancte Michele Arcangele, defende nos in prelio contra nequis insidias diaboli. Est oppressione impere dili Deus, supplice de precamor, tu, quae pince milice, sere satanam maliosque spiritus maligno, che ad pensione animale per vacanza, il mondo divina virtute in inferno detrude.
2: Amen.
1: Corrier sacratissimum.
2: Miserere nobis.
1: Corrier sacratissimum.
2: Miserere nobis.
1: Corrier sacratissimum.
2: Miserere nobis.
1: Dulce madre, no te alejes, tu vista de mi no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, es que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y seguimos en la programación de Monte María, llevando este super mega mensaje. Dios es amor.